on now, come on now, come on now. Lift your voice, fire the prayer. Shurohopa, mawaninya de, mawaninya de, mawanimre, mawanimre. Rapaya da da da rosa ya. Yesa da da da da da rosa. Rapaya da da da da rosa ya. Yapaya, manwakaya. Lift me up to rapaya. Yesa ya da da da da da. Yesa ya da da da.

0: bia ene ko urade anim ebra sofo ba sofo mame enye me nko na me waha sofo ba sofo mame the CEO of in his own time ventures oha e be mass of mame abompae sofo ba sofo mame
1: apa
0: cho fire ko urade anim
1: abompae cho me dasi
0: Mpacho umu ya diye.
1: Mpacho Yesu Adam.
0: Fayekwe radia ni mpa.
1: Radi Yesu enano peyinsu yekosu da wasi. Uye tu minyine ra. Udomso enano peyinsu. Wapeja yinyine fi yenkete so. Chini ya yeke nyina nise ni unyamu nkanguti. Anopeye jayi jume diye isha unsa. Yesu ose dihine. Ma enra kumemu enra jimu. Ensane umemfi mpochremu. Adie nyine dimu ne wie peya yedi mo ani onyam ebe mam yesredi etiefo nyina aba wanim papa so bi o haumu obi wa amane ma wope ani mwaye yeso se ye mwaye ma o menyina ebe koso aka ni edo asidama wo yesu kristo nazreni ni dimu ena yesu empire boy amen
0: amen eradi inshallah
1: amen
0: libri ano pay so far de kumuka na otie so furiata e be dru asisia wa hanum o kan yo ndi ano pay be bibia wo bia na ene wo hwe ewrade asem a e be boye ano pay ti be bibia wo bia na e hwe ewrade asem e wo second kings chapter 4 verse 1 going sofu ba sofu mami
1: apa
0: ene de ya ubeye okin kind for ama e sofu ba sofu mami second kings chapter 4 yentie erade asem osi elisa ni oba knafo no na edifo manumu bako ire tiye mu kachire elisa se wakua mikunu ewu na wara unimse wakua shuru eurate na okafuwa ba ribefa mimabanu akoyane mkua na elisa bisane se edena menye mimawo eyimu edena menye mawo kachire mieni na edena uofi na obanu Boise, Bafuna ni fie di engo ina bakupe. Na Elisa kachre ni se Freddy Coffin from ina. Wo won ah otete ben wono ina nche. Ehina hunu mane nosho. Na ob na se oba mu ah to one umano pnumo. Ne fie Shifu yegu enyineno nyinayamu Nafa die aye mano sisi inche Amen
1: Amen
0: Eradi asemni Ifri Monday ino Eni ene wa discussi Sa asemu wei Na Minimi yese anope inso It will tend to be another thing Ebe ye adefufro erade ebekasa akyere wo adefufo mani mu baako ena oba osofuo a wo ho breso odifuo elisa nchebe kachere ni se wakoa mikunu wawu nana wakoa suru erade na ujameka nti ekafo aba eri ba be fa me mani mu bi koye ne nkoa odifo ne hwena nim din no se eden na menye ma wo na eden ena wo chira mi ai na oba ne se wakoa ni wafuna ni hwe nemum ji engo etwa ba kupe ehina ba kupe ene wo fie na wo se eye ko ne ko fimfem enyina ehina kone kofimfem enyina ahana mepese yedwene go and borrow edurbe bia ahun obi ehia obi. You need somebody. E durubre bia obi ehia obi. You cannot do it alone. Unko a won tumi nye. E ti ohia se obi ebem. Sa na Yakopon a obo ni wiase no. Oye no. And indeed, you cannot work it all alone. And this say, "Besha, yene radi Jesus Christo ba asasisono na obenya enkrofwa na oni omuyade eye chuma onu kwentu miyanye opa enkrofwa kano." And indeed, you cannot do it all alone. And opai ye mawati asiye unya obi na obi insusu unya for somebody to become a minister. It comes through someone. Se obi benya yaresa ifri obi benya wajia ifri obi enchein. Edi enano peina yegusua ye kawo se yebano. Yebana wafa amaniemu a neni ekrono abayano. Ye kawo se yegusu e kawo se enamuwusu. The young lady abaya non sabe tumi aka ne fa hudie abaya non sabe tumi enya na yaresa abaya non ebetumi enya na yaresa na ni besan ababiem enti o se e dia na wo odifo no ka che no kone kofem e won kofo ho enti you need somebody ohia obi sa na ye nua ba yi nsusu ohia obi enti ena no pai sadi ye enam obi so ema ene wanya jina bia no san susu na e wo se efa wo so ema obi nsusu enya jina bia anopai you need somebody enya me kwa na no ha papa babedu sofo bas of mane
1: papa
0: e jama na wakabi
1: avan pa chome dasi e chia ye papa bishop ene ye mama Monica. Baby, I'm hope Radin can on half a year. Eddie, a tear phone so. I call Radian and say, Radin, show on. On your partner said, the beer. Or more air as soon it's ye. Radin, show on my pa. But I'm back on my dad say. And of course, I'm going to say, Trana, ye church, remove, a joada, eba. Na, ye papa, a cabby, say, value what you have. Mani, I will want to end some bo and mum. If he say, se wen huni ya wuwa, entu mi enso aba emma un, senia, papa, odifo na osuro nyankupon, nenso oja kama sebe ofi imono, na ekabe da nechina yebe fane ma, akose ekana nemu. Na eba se Elisa, obano kono honom na okobusano, ana se okope mwa se di ebe ya ye mefa ni mano enkon. Obusa ni bibi se edeni na menye mam. Na edeni ena uwo woho. Na uwo bibi. Enso na onim se uwo bibi. Enunti enano pey. Ebe ye deno nipe unhu. Nia uwo. Ninyi na ane se abrabo na yebo ni ye nyinya minsi nchein. Na bibia ye besre erade na na ye betwe erade abam ye twe erade bamu a obema ye ni ayewo na ni ayewo no nso asombo amaye amaye de etu anamon na etumi aso aba amaye ade aba ko a ewiase ewo ho ne se enka odifo ne ba ye enka okomande na nka bibi tumi bai e ma oba no etumi de tue anaka na nso wa anye ne sa obusa obano se edai na wo edano na me ka bibi se se ye disika kese kitaw na wonni hu nimudia wontumi mfa enye bibi ma enso aba ema ne nye ye ebe se nti onyankopon ye nyansafo no ma ye frasee de ayeye bia na ba bi ode ye boka kodu bia ye frasee baako mienu miensa ansana ye tumi akodu edu ama na ye edai nti na oye ne sa se de ebe ya ye benya unhunu mwoni nsia unu ewa asasi ya nana ye kodusura ye tumidi ya ye ama na ye ye nana obano owo bibia ekita no enso nani ma onni munti Inti yanko eradi enim ye wo bibi. Yesre eradi na ombie ye nima ye unhuni ya ye wo. Na eradi abuwa ya ma ye nyansa inti ne. E biya wukute ejume biya wo ye wo fre ejume biya se. Watu anamontuo bi. Na enso esanze ye ketuwa inti. Wumfa wa ni mkoso. Debi ya wo shish o espeti ke siye se. Ebe babe ka huwansa anetumia ye. Ama na ye yentisa. Yenshe adia. Oba kuna fuoyi eye ye. Ni ana owo ketua. Ehina bakupe. Ngo ehina bakupe no. Enoso na. Odifo ni shiraso. Emano. Ma etumiso ababe bre. Eniti ni ya wukite biya. Enano pebi be she wunkra se. Ma enso mbo maun. Value what you have. Se wawun. Anso mbo ama wa. Entu mi nye bibi papa ema u. Basa unu se ni ya mikute yu. Enu na onyanku pon di ya mame. Enu mu na onyamebe faba. Na wa ye ni kesie. Na ye kukro. Na ye nshirama uni ufie. Ene onga akanyi na. Mame. Ebe bemu sa ama na ye ye. Enu nti kituwa na ekita wono. Hunu se esombo. Na mi reka bibi. Se. Odifu one katre. Mame ne se. Onko onko je emti e yi bebre. Enfambra. Wuhia obi ebia ejuma na wefrasie isa but otene wonsa ekọ afoforo ho emoa ebetumi ama ayekese ekwan a onyame fa so eye na ade no eye bebere but ade ba ko ewom ne se ye ma no kwaredie nso ende ni tode bi owa nkanka ye ni aye business yi onyame bie kwan ma ye nya kwanya wa afoforo ho a ede kese ye ebeba ye ejuma aye ye mra na ya setena mu no but onyame bie kwan ne pe na yenso ye de yesu bia enye no kwaredie na yama ayira enu nti na esisa kwan but enne se ye be di no kware ama erade ne ye yankasa ye nho a erade bie kwan na ekwan ne nsi na ebe so aba bebre ama ye hu onyame ne onyam wo kakra na ekita ye na tumi aso aba ama na ye ye enu nti ye ma emfa no kwaredie nso enka ho so nyankopon eye yadom na kakra na ye wono obie kwanya ma ye koje afoforo dia ye ma no kwaredie endi ne na etumi aso aba amaye eradin shraye
2: ye ma no kwaredie ni ma endi ne na nyankopon ma de kura no etumi aso aba no kwaredie ya de hu hia pa anano Bible say no wura no ebisa ne nkoa ne se kakra ya medima wi ana wadi hunukri no kure de okay things we can suswa emphasis de na what we di kakra hu no kure de bra beji bebrebe ebusia adom 106.3 fm adom I ngwana ni mjuma de di kana de bra wi what is of bars of army ejukun enka SEO in his own time ventures ano pe gweda no aye se die esua to baabi na chese nkranua esua to ana nkranua nso so aye ase aye anya ni nyina
3: esua to
2: ana light no so so esa coffee ami ofe bu aba obeka nyankopan asem all right aye osofo pani owa ono no ni wo kasa ni ade ni ete kire ha ni ete die osofo rese die mami o man company ade hano no wan fansi
3: abi
2: adre bi abo se di pani bebre ho mo akọ ha oni amani mu no aka na no ade ho ni nyamen kasa wo mo ho mpa ye wo ntu ho anamo but then this woman saw say di kunu no wadi papa ina nante no nene nante sos no ye no kwa wodi no kure enti se woni kwa no mo di ura obetumi aye bibi o kan so chire no o kan na sem ene ne how chire no even though se ma me so no sa how in the sense na of ha de wo ho
1: no
2: o fa nya we but we hun say you how but na ade e hye no so so o kan so for young go
0: papa ye wo ade bi wo ho no mo a e nyame na ye o ene wo ade bi o wa ye nipa ene solve sa problem no eti ade a ye nipa ene solve no no matter what all dem etire no nti na nyankopon di nipa aba ma me ne tibia na okom no ohun se onim nyame because was in the kunusro erade onim nyame. But this time no, or the ba nipa ujine nyame anemu no se obetumi aboa. It is there a certain thing a ye nipa ene boa ye ho ye ho ema yetumi ye dey ene ema etumi ko enkan, because you need somebody in your life. Nanka mami betumi akọ oh erade boa me. Mami Jimmy di yese mami no bom pa ye de na nso ba bia na duru de akoye nipa ni nipa ntemunte e wo se papa no ye de ebem ndi ena no pe ye ma wati ase se se asembi ba don't fight it all alone se wo de ko urade anim na wo bo urade mpa ya nko amen fan shewu mu ani obi enhye e bia na nipa no e wo solution to it. Mami no na owo bi ho de no on value de but enam se oni obi share ni problem an owo mu ni nti ono oni obi share ni problem an owo ni nti no ema onya solution na no kwase me wo mu se nyo bia nso na ene ne share wo de wasem ko ne nchen enyo bia ya bi enyo bia na ede asem ko ma no eti nu nipa wo ko ne nchen ede wasem ko to nanim mami no de na a deep form manu bebre or was it a deep form manu be a deep form manu bebre or bawan van go be a hose or deep for Elisa and chain and what the koi because nipana or corn in chain who said this is the man who can help me and it in your beer because of you are what it was some only nico share was some and then I got the betna baby and kaye a man saying you know a betting. And unti hunu nipa odi wasem kono ho
2: sa nipa odi wasem kono
0: odi wasem kono ho
2: wo how am tese obi ana so ka
0: tere so obi ana one ne she
2: ehwe o mu a because we mama ne specific
0: we yes specific
2: hu se nyame akwae Elisha etwe mu no ana wo ka chen se ma we say ay obi a me me how no obetumi yi ana ama me wa fa mu obi a sa. So how what na ubia na de o de man na de mano ato a de amu ubia so so afi kra de eye west mba bia o de wosabuko kwabi
0: ya papa
2: ya papa
0: so unu mba bia o de wosabuko because se wan hunu a tembia o beto
2: wan hunu a beto
0: it be a west but oba no de or the cause of opening
2: or the cause of opening
0: that solution no e wo papa na nche papa ni busans dey now one was me ni bibia na mumu e na me wo e no say eno no is enough
2: papa
0: ya won ko fubu wa nyame adumo a na sem ba ko e ba wo nche ya babra bo nyina e be sisa
2: so mami sa asem ya mami no just when ya bibia nya bibia or the call na mu hu bibia o so de na sem ekro e ho no a ka bi jire
1: papa mba cho me da se eno kwa sem ni se obi a yekase odifo a ogina onyankopon anemu eno nti na maame no wanfa na sem no anko ba bi a se odeko obi a owo nyame antwe
2: nyame adwene
1: owo nyame hu nhunu ife se onyame oye okwan oye nokware oye nkwa nti ade bi a wo
2: se obi a owo hwan dwen
1: owo nyankopon atwe
2: ono ono
1: owo
4: nyame
1: se asetina mu bi bi ni we betumi aboa se wodo ho be fam obi a owo ne source ene ezate sai ana o nyankopon pe ene kwankyerefo se na se mo kan nti e mama me no e ko na ampanso na mama ne ekita ade a ebetumi aboa na ama ne free ne kan nso na onhunu
2: sa
1: na na ni embaso
2: ni maso
1: ko bi owo nyame hunhun mu
2: ochina jinsi
1: so ochina jinsi so mani hu se
2: enwe ne kura me ekura wo bibi wo mu
1: papa
2: ubetumi aye
1: pa
2: eni chiri chiri chiri e won chei e ti obi san se e de na
1: wo
2: wo
1: no bibi so na o hu se o bibi ato ko nyame ni pa ho onyame man onyame ni pa no mani nya hunu mu ewo ade a na esom bo a ikita no nti afi wan hu ade ne se e ade ketuo bi na mmu hu se ade wei na onyankopon de ama me se emeye kokura na emeso aba ema mabrabo ne abusia ne nyina enu nti anope ye ma yetie fo ati se ne awowo no ma ensom bo
2: ma ensom bo ma
1: anase eto de bi wo hona nyoma atsere wo so na wo hu ni awonye na wo de wani atu bibi kese e wo a kire so a ma wani enko erade so ne hunu se kakra na ekita wono enumu onyame betumi afaba ama na ye baba etore bi aye ye bibifoi ye ye dwene ko echire bebre but e bi ananyame enye ho na ode ye
2: kwira
1: se bi adwuma onyame di ama me a me ye onye adwuma ibida oba ya be hu adwuma na wo pese ene ya wo bosika kese din na wo di astate
2: ho nim
1: ebe shiegu baba sa na mege be shiegu
2: onim onim emu akutu sane
1: enye easy baba enu nti sa no kakra na ekita wo no ne yesa wo ye ne se oba nipa wa ye adwuma no ache ho
2: sa
1: na wo kakra no